so wafa yesu kristo sɛ wokra no wagyenkw ana ɛnkyɛ na ne ɔbɛbɛ ne nyabɔ o saka woadwene ɛnɛ na sɛ ankyɛ na oyi ne ho adi a wo nso woayɛ sɛ ɔno amen.

yɛmenim adwen ko a meredwe wɔ wo awurade asɛm ɛyɛ asomdwe adwene na ɛyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie ma ɛde anida so awurade sɛ woasɛm ne di a kasa mate nyinaa yɛdi ɛwɔ jesus christ din amen.

Sumpa Sumpa. Yab yab yabo. Yaba Sumpa Sumpa. Die waguo no enu ana utwa Sumpa Sumpa Sumpa. Die waguo no enu ana utwa Sumpa

Osirawo nyame tumi ya. Srangwa etimi di nipa jina konkons. Dani nifaswa ni nshira. Mesirangya nyampano.